0: we should. We'll get there if we should.
1: Is muja an stáisiún radio a chuidín láte a ghlacha go ré gach deir a seachtana. Seo Sunshine, céad sa sé punca hocht, síf súvnach bláchlia. Cuinníirt a géisteach tá neart ceol brá ar an malach hé se hocht ar maidin. An is tomid conan céad nuacht an lea all ó cheomra nuacht a Sunshine. Tá nuacht is déine ar an malach.

Maidenwa o sunshine kate se punka hocht. Tá neart mór cheol bra súmhnachta do bhaidin dóí ar an mealach sa chéadúir a chlé eile a chu dúsíocht mid suascandáta leis an nuachtas déanaí ó cheomra nuachta sunshine ag go hocht.